2026. u 2030. godinu s akcionim planom i planiranjem godišnjih troškova. U Gračanici se danas obilježava Dan odbrane Gračanice. Jedan je to od najvažnijih datuma u historiji ovog grada. Na današnji dan 92. nakon bjesomučnog cjelodnevnog neprijateljskog granatiranja